ɔhyɛ yɛ yɛ na wɔmpɔ yɛ ho ban ɛfiri ɔsɛfoɔ nsɛm no nti yɛde yɛkra nyinaa bɛto hɔ ama wo na yɛkasa nyankopɔn nti wayɛ yi wate